0: dafe muna wata barka da zuwa a kuma faɗa zan tattauna ta akan abin da ya danganci wato rayuwar aure a jiya da yau musamman ga wato ga al'ummar Hausawa wanda zai zo kai tsaye tare da Hajara Idris muna miki barka da zuwa. Hello
1: assalamu alaikum.
0: Wa salaamu alaikum Allah barka wa ki magana
1: professor yaya barka da aiki kana tare da sale daga Igbo
0: ah sai daga kiri kiri a papa
1: haƙiƙa nan ne wannan ciyaman ya faɗi da